Aw hai nih ayo jara te tangsa hari cemong kenar deh nih SMS fasha kujak ani mung smriti de bermang sim nani fung kaham bay nono kaham datong bay aw kaham nang buku ke smriti parmitari yang nih hari cemong kenar di nuglaya asyik shal aw kenadi nino kenana musuman hari cemong nabo buku ke smriti ayo jara.